0: а не мне.
1: Не.
0: Давай. Четем Уэс и Юхас 2000 раз.
2: Gruby czarny kot wlazł na płot i mruga. Gruby czarny kot, będzie to bajeczka niedługa.